Що собою представляє наше общество? Це є культурно-просвітительна асоціація, але і політична. Ставить перед собою общество такі задачі. Пробудити в серцях подкарпатських русинов сознательну приналежність до нашого малого, але трудолюбивого, від прадавних часів чесного і богобойного народа. Другий раз. Пробудити гордость за нашу прекрасну, богату і милозвучну русинську бесіду, котра не є якоюсь засміченою мовою, але нашим найдорожчим національним багатством, бо вона є нашою, материнською, русинською. Хочемо розбудити інтерес до історії Подкарпатської Русі, встановити наші древні обичаї і ремесла, очистити наш багатий пісенний фольклор від фальсифікації, яку нам подарили кон'юнктурні радянські фольклористи і вчені. Хочемо видіти виданими в Ужгороді окремими томами твори класиків карпаторусинської літератури Олександра Духновича, Олександра Павловича, Івана Сільвая, Анатолія Кралицького, Олександра Мітрака, Євгенія Пенціка, Юлія Ставровського-Попрадова. Бо мусимо сказати, що за послівоєнні роки однотомники або двотомники цих авторів взагалі не видавалися на Закарпатті. Місто них пропагувалося в Ужгороді і видавалася макулатурна і нікому в наш час не потрібна політична література. Карпатське общество наук ставить перед собою як головну задачу вести боротьбу за наші національно-політичні права доти, доки нам не повернуть нашу русинську національність. 29 септембра 1990 року членами правління общества карпатських русинов була в Ужгороді обговорена і одобрена декларація о том, щоб Закарпатської області був повернений незаконно однятий по Другій світовій війні статус Республіки Подкарпатська Русь. Декларація була направлена президенту СССР Михайлу Горбачову, президії Верховного Совіта СССР, Верховній Раді УССР, президенту Чехословацької Федеративної Республіки Вацлаву Гавелу, а тоже Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку. В декларації виражалося і требування вернути нашому народу його прадідну національність русин. Але не любилася наша декларація українським націоналістам. Іменно сісі сили виступили на Закарпатті в період перестройки проти русинського національного возрождення неприятелям здорового русинського народа, ми відвечаємо слідуючими словами. Єсть у руснаков історія давна, співанки красні і сильний язик. Хто в них не вірить, хто їх збиткує, душу такого і знищив бурян. Хто і знечестив обичаї предков і не продовжив народність отця, то ти потомкам по собі лишає злоє наслідство дітей яничар. Тот не було нам дозволено в послівоєнний період заспівати ані гімн подкарпатських русинов, ані нашу національну пісню, котра починається словами «Я русин був, єсм і буду». «Я родився русином, чесний мой род не забуду, останусь його сином». Перший раз старші наші люди співали наш гімн під відкритим небом лем 19 новембра 1989 року, коли в Ужгороді ми святкували 200 років від дня народження великого русинського історика і лінгвіста Михайла Лучкая. Тогди коло греко-католицької каплички Михайла Лучкая люди не лем співали, але й плакали, і не дозволили пришельцям із Галичини іспаскудити наше свято жовто-блакитними прапорами.

0: Čo charakterizovalo atmosféru kongresu, to boli emócii. Hlavní mycné emócii z možnosti zazbati Rusenami i oficiálni. Boli to emócii hordosti, dojaťa. Vedno to i v prhovoroch Petra Trochanovského z Poľska, ktoré mal Petro Trochanovský na kongresi 2. My vám prenošame úrovok z jeho nedelnejšieho projavu.
1: Drahé bratčeky, drahé sestričky, besidoval jem do vás už včera, ale tak jem vás poľúbil, že povil jem si, že neodejdu odtaľ, keď bym ešte choď z paru sliv nepovil. Choď z paru sliv. Chcú vám tiež povísti paru sliv, bo vám včera nepovil. Moje vraženia z toho, što jem prežil, jak jem prišiel, jak jem šil do toho kresla tu, jak jem pizril na toto prekrasnú scénu, tak jak jem včera povídal, jak mama povídala, choď sa nechtilo, choď jem zmúšal sa, že by neplakáty a mušil jem plakáty. Tak bylo, ozeral jem sa i na bík, na jednoho mojeho druha, na druhého. I reakcia bola v nich taká sama. Čom bola taká veľká reakcia? Také zvorušenia. To dla nás bol šok. Pizriti na takú veľkú scénu, kde napisano svojim materinským jazykom, kde zebralo sa tylo ľudí i besidujú o svojich správach. Čom také vraženia? Vy môže ne prežili takoj tragédii, jak prežili my v Polsce. Ja rozumiju vás, Zakarpatčyky, Rusiny z Zakarpatia, že vás tam, jak to v staroslavianskom, jest, jem jeho davľaše. Ťažko bylo. Ťažko bylo, nelehko bylo i vám v Čechoslovačini, ale vás nikto ne vyder s koriňom z zemličky, ne rozšmaril po dvi rodiny, kde si tam daleko, ponad more, ponad Odru, jak my nazývame nad Vavilonské ryky. Ne bylo sa, kde žijti, ne bylo kde zašpívati písňu, bo sa človek ozeral, si najhiršie ne nastúpiť za chvilinu. Ale malo by byť krátko, probačte mi. Пережили сме дуже, але кіть ся зачала тота велика революція в Європі, мусиме ся похвалити, що і найскорше сме ся пробудили. В Чехословаччині ви в новембрі, в листопаді зачали ся організувати, а ми уж квітні своє товаришення зорганізували. Чом я о тим повідам? Мам свою ціль, але о тим за хвилинку. Приїхам я дом'ю, прийду дом'ю на свою рідну Лемковину, буду оповідав, як їм плакав, як їм ся тішив з вами, як їм бесідував, але і так швидкого не оповім, хоч би м'як краще відповідав. Люди не годні того пережити. Ľudia musia toto vidieť.
0: Sali v Domi kultúry v Medžabriciach vystúpil na kongrese v roce 1991 i haburský rodák Vasil Petrovaj.
2: Prošu Vasilia Petrovaja, ja ho vám tak chus predstavľu. Je to človek, ktorý sa narodil v Habúri, to je tu 7 km odtiaľ. V 45. optúval do SSR, teper žije v meste Mariupol i napísal román pod názvom Rusiny. Tot román vyšiel v Moskvi a my by ho chotili vydať na rusinský язику, а й у нас.
3: Дорогі краяни, окраянки, народився в Габурі і доходжам майже кожен рік ту. Велю істин виробило чоловічество за свою історію. А кожен з нас велю їх похопив. Але найстрашніша при мене істина, але і найкрасніша тота, швидкого чоловік може ся збити, швидких багатств, як і мат, не може ся збити лим двох веці, свого народу, а своєї землі. Я вас вітам ще й за то, що мали велику ціль, одорвани їм, як листок, від народу. Бо місто Маріуполь не так уж близько, і мам надію, що вернуся ту на се, аби барзем тото хотів. Ту пані з Ужгороду повідала, що можемо змізнути. Зо землі? Ні, не согласю з тим. Ту говорили, що зме малий народ. Ні, і з тим не согласю. Ми зме великий народ. За то, що тисяч років нас долу гнуть, а ми фурт стоїмо. Якби зме були малий народ, та би нас знищили єднодухо. Ми зме великі. І зостанемося великі. За то, що зме захоронили швидко, що мат захоронити чесний чоловік. Який би він народності не був, ці русинської, ці словинської, чи ці чеської. Кожен чоловік хранить своє коріння. Я си думав, що книжний день, нинішній день, о рік, дзвони будуть дзвонити в шитках церква. Буде служба, і кожен з нас піде на ту службу. Бо то буде наше русинське свято. Наша ще трагедія є в тому, що ми ся застали посередині двох язикових груп – восточнослов'янської і западнослов'янської. На тій границі ми вибрали прикмети і єдного групи, і другої групи. Але ми не стратили своє лице. Сталося так, що я хотів написати роман свій, а о тім я барсь довго думав, бо ми ся вказувало роман русини, барсь велика гора, кам'яна, до котрося не можеш підступити, не знам. Як то робити? Нігде то написав. Там вирішив писати на русські, бо з 8 років лемрушина, 44 роки там є. Нися не стало з того. Не міг їм писати. Почав їм писати на словинську. Ти ж по-словинську не можу писати. Я похопив єдно. Мій народ хоче говорити, а й у книжці не лем в животі на своїм власнім язику. На свої власні речі. Не кожен народ, не кожне племено може мати свій штат. Може воно мати лем в союзі з декотрими народами. Народові треба єдно – воля, свобода. Найсвятіше слово. Тільки народ швидко сам собі добуде. Я ся вам не вказую, що школа – то є малічкость. То є найголовніша вець. Був я в Угабурі, де я народив, та мені там директор школи повів, що лем – реч нам верніте. А швидко останнє ми вернемо самі. Поможете нам вернути. Так я готовий тото, помочі. Я думав всі, що і кожен, хто тут сидить, хто може хозлем на один грам, на один мініграм помочі, тото зробить. Ми тут прийшли не лем бесідувати. Кожен мусив тут звітувати перед своїм серцем, перед саму свою совістю, що він зробив для русинів. Як він ся снажив тото? То не лем бесіда. Будемо робити, бо русинам не треба привикати до роботи. Вони звикнути до роботи. От роботи нігде не втікали. Так же, браття русини, будемо робити. Дякую вам за швидко красне.
0: Делегатом першого світового конгресу Меджилабриця в році 1991 приговорив професор Штефан Бунганич.
2: Слово даваме пану професорові Штефанові Бунганичові.
4: Міле сестри і браття русини, дами, а панове і гості. Я буду дуже короткий, маємо 10 минут. Послідні дні мене напали такі мислі, як то далі нам робити? Що то далі робити? Русинська оброда має у своїй програмі найважніший пункт, а то є кодифікація нашого язика. Дотепер ту кодифікацію ми робимо, як ся говорить, на коліні. То значить, лем так аматорські. А треба би то ту кодифікацію нашого письменного язика дати на певний фундамент, на научний фундамент. Бо з тих виступів, котрі я нисту од рана чув, та якось ся ми чуло, що як вийде наша граматика, та буде великий отпор проти неї. Будуть проти неї напад. Будуть просто нас, як зневажають наш народ, много іщі, та й будуть і ту граматику так одмітувати. А найме за то, бо не маємо то поставлено, то справді на певний научний фундамент. А за то я би вам ту предложив таку мою пропозицію. Заснувати інститут русинського язика і літератури подля старої термінології Духновича Павловича Добрянського, карпаторуського язика і літератури. Чим би займався той інститут? Во-перше, той інститут би займався кодифікацією язика, то є составленням граматики, правописом, правил правопису, видавав би словники, перекладові словники, фразеологічні, а подобне. За друге, займав бися студієм минулого нашого народу. Ви говорите, що треба би до наших школ завести якийсь, по-нашому, вести виучування, завести на уроках хоч би на історію і так далі, наше минуле. Но з кого отки мають тото учителі тото заводити? Хтось мусить тото минуле розпрацювати, мусить то написати.
5: тот учитель або педагог, котрий буде составлювати книжку або підручник проти те школи, муситься на щось опирати. За третє, тот інститут би збирав всі етнографічні особливості наших регіонів, з усіх кінців, де живуть наші русини. А за четверте, що є теж дуже важне, у нас було вже много всяких будителів, писателів і професорів, котрі інтересувались нашою проблематикою. Так, як був Петров, як був Геровський, як був професор Попович і так далі. Ну, а де є суть тут матеріали, котрі вони составили? Там десь лежать у шупліках, а може вже до котрі пропали. Та нам десь тут матеріали, що наші люди напишуть, треба десь згромаждувати, десь архівувати, укладати і так далі. То я хотів сьогодні вам повісти.
0: Притомні були на конгресі домашні делегати і гості. Виступив, наприклад, Іван Біцковці Сергій Анатол Гойдичов. Ми вам тепер приношаме час приговору праві Анатола Гойдича з Меджилаборец.
2: Слово до дискузії даваме Анатолові Гойдичові.
6: Важене дамо, важене панове, важене председництво. Дозвольте, щоб я се вам приговорив, як лабірчан з того регіону, за свою генерацію, за стовку моїх ровесників, а привітав наш перший світовий конгрес русинів, котрий конається у нашій місті, а таким способом все дали нам велику, велику честь. Я би хотів почати так нетрадично. Мені це буде так досить тяжко говорити, бо як тут слухам ціле до обіду, тільки розумних речей тут пало, тільки розумних уваг. Že my sa môžeme len k tomu pripojiti a začnú svoj kurtej prehovor, že vám uchávajú slovo aj druhým, hlavne zahraničným hostom, hej, ktoré sú tu u nás vážené a majú väčšie právo. Ja, jak dostal pozvánku na tot kongres, neberte to osobní ani rodinní, že tu mi brat vystúpil, mu sa nedohodli, ale my otec, ktorý už má na 82. rík, ktorý stávať o 9. o 10. Dneska ráno stavol piju se moj. Oholil sa, obík sa, mene zobude, hore štartuj auto, ja idu na kongres, na Rusinskej. Hore, otec to si posied doma, už je starý, je schvorej. Musím ho provesť, je mu provesť, tu 3 hodiny posediu. Potím hore, už sa mi krúteť holova piju do mil. A hore, ni podrahy, chlopče mi zlatý. Budú zdravšie, značom, bo po 50 rokoch jem čul, zjaz konečný, našu do tú šumnú rusnáckú hymnu, ktorú tu hrali i spívali. Naše rodiče, naše prarodiče, oni toto všetko poznali, oni toto prežili. Moja generácia vojnová, my toto nezažili. My známe toto, čo nám naše mama povili, naše vícové, naše didové, naše zlaté babky. Ja vám chcú povisti za svoju generáciu. Začali hlavne pro tých čužích ľudí, nedúmam čužích, zo zahraničia, ktoré nepoznávajú náš región tak. Neberte slovo čužie tým prípadí tak, jak jem povíl. My vojnové díti začali chodiť do školy. Učili sme sa prvým, druhým, tretím ročníku na ruským jazyku. Potom sme sa začali učiť na ukrajinským jazyku. Maturovali sme na ukrajinským jazyku. Išli sme na vysokú školu. Konkrétne ja píšol do Bratislavy na techniku, na chemický inštitút. A ja po slovensku neznal tivko nazvo slovie z chemii, jak teper moji osmáci, ktoré chemiu učú. Čia je to chyba? Našich vícil? Niet. Koho je to chyba? Tých, jak tu uvodním slovy pan Turok povíl, tých priašovi, ktorí 40 roky brali za to peniazy, bez haňby, že by z nás na silu zrobili takých Ukrajinciv, ktorých tu v životi nebolo.
0: S pivom podivu doprovádzala folklórna hrupa Záruba z Ňagova. Toto to bola čisto mužská spievacká hrupa. Nej na podiu spieval i budúšči starosta Ňagova Vladimír Roháč, aký bol i kolo osnovania rusinského ruchu.

0: На першім світовому конгресі Меджлісу в році 1991 делегати прийняли два документи. Там найголовнішим була декларація русинів, котру прочитав Василь Сочка Боржавин з Підкарпатської Русі. Вам з її виголошення приношаме тепер найголовнішу часть.
1: Були ми свідками насильственного стремлення, ліквідації русинського язика, культурних і релігійних традицій наших предків, фальсифікації нашої історії. Ми із уваженням відносимося до українського народу і респектуємо його волю демократизувати свій свободний розвиток, але проголошуємо, що русини не являються частиною українського народу, но самостоятельним і самобитним народом. Висловлюємо вдячність урядам Югославії і Чехословакії, які дають можливість для свободного розвитку нашому народу.
0: Найзасаднішим на конгресі був прояв габурського родака Василя Турок-Гетеша, першого председу русинської оборони по її офіціальнім сеймі і першого председу світового конгресу русинів.
2: З приговором виступить підпредседа Ради влади Словенської Республіки про народностно етнічні скупини а председа русинської оборони пан Василь Турок.
3: Важені притомні, дами і панове, як повім тепер на початку свого приговору, že sme svědkami historického momentu v životě Rusinů, neberte to jak efektný štylistický oborot, ale jak fakt, který život Rusinů klade na vyšší stupeň jejich rozvoja. Samotné poznání, že můžeme vystupovat jak samostatný národný subjekt před tvárou všech národů světa, vytvoří v našich dušách prostor pro hordost i radost. To jsou dva stavy, jaké nám tak dlouho chyběly a teprve se znova vrátají k nám. Důmáme si, že to, co jsme dostali od svých předků, čestno i šipry umnožené dáme našim potomkům, choť donedávna se nám vidělo, že naša generace se toj radosti už nedožije. Vidělo se nám tak za to, bo náš národný život byl beznadějno zatoptaný do bolota, самі русинські сини його затоптали, бо служили іншим чужим інтересам, як інтересам свого народу. А на жаль, в многих припадах і дотепер продовжують так служити. Лемже ситуація в нашім народнім животі ся зачинать міняти. Зійшлися на перший наш світовий конгрес. Зійшлися з різних регіонів Європи і Америки, щоб змися на себе попозирали, щоб змісі повіли добре братське слово і побесідували о тім, що нас трапить і що нас тішить. Наш народ мав тяжкий осуд. Розділені ми до 5 штатів Європи. Дуже вільно наших людей емігрувало за океан, де знайшли свою нову власть. Тото ся уж змінити не дасть, але дасться зробити так, як то якраз тепер починаємо робити, сходитися і пробувати рішати спільними силами наші народні проблеми. Попробуємо си дефінувати наші найголовніші проблеми, а потім скузьме о них зоширока дискутувати. Подля мене першим нашим і найголовнішим проблемом є проблем народної ідентити, котрий в різних регіонах Європи мав різну інтензиту. Покля, наприклад, в Югославії і в сучасності у нас в ЧСФР русинське самоопреділення є дуже інтензивне, не викликує то у штатотворних народів ані у нас, ані в Югославії ніяку аверзію, ані прикашки. Чи ліпша ситуація є США і в Канаді. Але, наприклад, на Підкарпатській Русі, де русинське гнуття теж дуже сильне і набирає на інтензиті, з боку бюрократії і культурних спілок українських, русинське гнуття підвергається інтенсивним нападам і критиці. Єдним словом, об'явився тут широкий регістр інтоленції і ароганції. Подібна ситуація є і в Польщі. Видимо, що не в усіх регіонах Європи і світа судять однакові можливості про культурний розвій і народний живот русинів. Само собою, що не швидко в порядку є у нас. Лемже, ми ся не можемо стяжувати на словаків або на чехів. Наопак, наші братські народи проявили велике порозуміння про потреби русинського народу в ЧСФР. Але на кого маємо тяжке серце, то суд наші русини – котрі си говорять, що ся уведомили, як українці. Ніхто їм то не бере, кід хочуть бити українцями не будуть. Будемо з ними глядати сполочні поступи, як піти далі. Але жадаме їх лимо єдно. Найконечні охаблять імперативний тон, най нас не окрикують, най нам узнають право на то, щоб ми могли бити тим, ким ся чуємо. Найконечні уж прийдуть на то, що вони суть ту про нарід, а не нарід про них. Бо як іншак мож кваліфікувати такий факт, що представителі русинських установ, розлаз, музеїв, видавательство і інших, окрім гімназії і театру Олександра Духновича, підписали петицію, в якій твердять, що щастя русинів спочивать в тім, що буде вибудована самостатна велика Україна. Не рихтують вони нам містечко в тій великій самостатній нагодов. Треба їм повісти слушні, дякуємо, не хочемо. Мали би си уж конечні усвідомити, що інституції, якими завідують, мають служити нашим русинським простим людям, а не 4-5 прячувським бувалим і теперішнім функціонерам.

0: na všetko prehovor na kongresy boli priňaté jednak. Boli také, jak vyklikali rizné moci a tvrdú diskusii.
1: Ja neviem, jak repliku do jeho diskuzného príspevku, že ak vin vedieť za najväčší klad našho kongresu, že tu bol pretomný predstavník Sruč, tak ja potom prestávam všetkomu rozumieť. Hej.
0: Na kongresi odznievý projav k oprosu národnostného veselania v rozhlasi, opros veselania v rusinském jazyku, kotredné sluchaté, bo vtedy ištilem na stoli. S nasledujúčim vstupom sa do diskusí v rámkach kongresu prohlosil jeden z vedúcich pracovníkov rozhlasu, ktorý mal na starosti programovú časť, Pavel Bogdan.
2: Drahý delegát, ja im tu za radio v Priašovi, ktoré skoro každej z vás im presvičené sluchať, хоч би лен раз до тижня. Усуджую і подля того, що тут було повіджено на адресу концерту для ювілярів. Чи в тім негативні слова з мислі, а переважно так, або наопак. Радіо було обвинене і вчора, і днес з того, що не висилать по-нашому. Я вам тут проголошую, що так, як ми увели в листі, в відповіді панові Чорногорському, що наше радіо найменше 50% висилать на діалекті. Матеріали, котрі приносимо з терену, народно співанка нашої пісні, то є що? То не є діалект, то є на діалекті. Я знам, суть ту зауваження до того, що мова редакторів, язик редакторів мав бути на діалекті. Але я вас прошу, на яким діалекті? Я буду бісідувати по-відранськ. Моя колегиня, котра тут сидить, буде бісідувати по-свідницьк. Дальша колегиня буде бісідувати по-пчолинськ. Третя колегиня буде по-іншому бісідувати. Ми б були єдине радіо на світі, котре би таким способом говорили. Дайте нам якусь норму, якогось язика, а я вам тут проголошую, що ми от завтра таким язиком будемо висилати. Але ми поки що таку норму не маємо. Так нас не нуте додати чого, чим би ми і вас, і себе скомпрометували перед світом. Ми поки що висилаємо текст редакторський на українській літературній мові, котру ся максимально намагаємо наближати до діалектів. Максимально, я вам то проголошую. Тут треба зважити, до чого йдемо. До чого нас нутите? Ми не були нігде як радіо, нігде ми не були настроєм ані ксуту, ані тепер ми не зме настроєм Сручу, але не можемо бути ані настроєм Русинської Оброди, чи Общества Духновича, чи Тарасової України. Ми зме державна штатна інституція, котру рядить штат, а ми мусимо служити шиткам нашим людям. А як шиткам виховити?
0: Меджі прояви, котру збудили вашні, належав і прояв професора Миколу Мошинку.
3: Дозвольте запитати, в чому полягає моя зрада? В тому, що я вже понад 30 років досліджую фольклор свого рідного народу? Або, може, в монографії про народну співачку Ансю Ябур із Стакшина «Срібна роса»? А, може, у трьох моїх монографіях про найвизначнішого дослідника народної культури закарпатських русинів Володимира Гнатюка? Чи, може, у моїх 280 сторінковій праці «Народна культура Південних Лемків», виданий недавно в Сполучених Штатах Америки? Або, може, шановний колега, зради мого роду знайшов монографії «Фольклор Руснакого Войводини», яка була видана в 1987 році в Новому Саді на русинській літературній мові? Ні, може, він знайшов елементи зради, може, в моїх майже 400 статтях, які я на цю тему опублікував в різних країнах Європи і Америки. Тут було сказано, що гімн «Я русин був» в Ужгороді було публічно заспівано на святкуванні 200-річчя з дня народження Михайла Лучкая, в якому брала участь понад 100 людей. Я вперше після тотальної заборони залучив цей гімн у свою фольклорну програму «Свята культури» у Свіднику в 68-му року. А проспівав цей гімн 400-членний зведений хор та 30-тисячна публіка. Між ними були і вихідці з Лемківщини, можуть підтвердити тут присутні русини з Югославії, які сльози на очах мали, коли вперше 30-тисячна публіка заспівала з моєї ініціативи «Я русин був, єсмі буду». А що, яка нагорода була мені за це? Що я після цієї пісні потім 5 років мусив пасти худобу, а 15 років працював кочегаром. От перед вами такий зрадник свого народу, який тут стоїть. Можете тлескати, будь ласка.
1: Дякую панові Мушинькові. Пан Туряниця, прошу.
4: Ви кажете, що ви ініціатором були заспівати гімн русинський. Я согласен, я перед вами знімаю калап. Айбо я русин був, но українцем не хочу бити.
5: Я лем маю коротке слово. Сьогодні неділя, ми всі християни. Я думаю, що ми мусимо далі говорити про konkretni справи. Я особисто пізнаю всіх людей, котрі були поіменовані. Жодні з тих людей поіменовані сьогодні або в журналах. Жодні з них є народний зрадець. Жодні з них практикує народне ренегатство. Прошу вас, таке слово треба вишмарити з нашої душі, бо ми всі чесні, ми всі тут працюємо найлепше для нашого народу, бо іншак ми би тут не були днеска. Дякую.
0: My sa dostávame na koniec našej dnešnej relácie Marusine. V Ekinci vám však prineseme ešte jednu interesnú dumku, ktorá odzvučala na kongresi v 1991 roci v Medžilabriciach. V kinci subotnejšieho kongresového dňa sa ku slovu dostala ešte jedna z prítomných učiteľok, ktorá vyslovila želania, aké je dodnes ešte 35 rokov po kongresi v praktično sene naplnené. Keďže ju ale v nahrávke, ako zachopil rozhlas priamo, na kongresi neoslovľujú, aj napriek hľadaniu sa jej meno zo 100% istotou do nahrania dnešnej predači nepodarilo zistiti. Podľa dakotrech spamiatnekov, ktoré boli na kongresi prítomné, mala by to byť pani Helena Lapišáková. Što je ale hlavné je obsah sliv, ktorú na kinci kongresu povila.
6: Ja by prosila, sama je mama, učiteľka, že bym chutila i dále učiti, že by šim sa toho dožila, ale až bar takú nádej alebo perspektívu nemám, ako to rúžovo nevedžu. I z toho, jak tu ľudia by miňajúci nazor, što i mene tu tak by provokovalo sa tu postaviti, že chutila bym sa, že toho dočekati, že by sme mohli učiti po našomu, tak, jak ja teper bisiduju. No a môže... A môže sa nám to podariť a za toto, tot, kto by toto robil, ja by mu tež pomohla a že by sme sa toho ešte dočekali. Ja by len tivko chutila povisti a ďakujem za uvahu.
0: A spomenanýma slovami sa naša dnešná predáča Marusina, ktorú sme prisiatili prvšomu svetovomu kongresu, ktorý sa odbúval v Domi kultúry Medžilabriciach v dňoch 23. až 24. marca v roci 1991, dostala na svoj konec. My sa nakoniec dnešnej predáči rozlúčime tak, jak sa s delegátmi kongresu rozlúčil jeho moderátor Aleksandr Franko.
7: Prvý svetový kongres Ruseniu zakončíme čerez 15 minút vstupom Pidukolského súboru na kinec s nami spoločne zaspívať hymnu Ja Rusin bol, jes i budú. Všetko dobré.
0: A za slúchania našej dnešnej relácie Marusine vám ďakujem za účasť a s vami jej autore od technikov majster zvuku Michal Baláži od mikrofónu David Palaščák. Majte spokojný večer, robil Slovenský rozhlas v roci 2026.